nanso nyame aye som no na ye nenenam na oka ye ho nti adu bebia na onam na samso